uwo akabari Titi Brown maze kwica bigacikaho indirimbo ye mu byukuri ariyo yabaye indirimbo y'ukwezi. Reka duture abanyarwanda bose n'inshuti z'u Rwanda aho baherereye n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda ino ndirimbo n'indirimbo mu byukuri yabiciye bigacika kandi n'indirimbo nziza cyane kubayibonye. Reka rero bayumva